0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan kumandang azan zuhur tadi sekaligus mengakhiri rangkaian informasi dalam dinamika olahraga pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah dari Pro 3 RRI. Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1